0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Nane meka kosan si mane, kawasa kapa wataka
1: yaware. Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.